pigiti pigiti ni durunya akpake mangiti pigiti ni durunya akpake yesuma nkrela bari na nkara kwakwati kurutia ogomindika barani ibie sokere kwakwati do njabie kangbe ini deja makere konkondo sadori barani ibie so yeshua komnakan ni deja makere kwakwati yesuma nkrela bari na antia yetanafo dauda dauda ni demo ya kere konkone toko buka nkrela bari su na antia yeshua yetanafo mbobara yangantame ini deja makere konkondo yoko barani ibie so ndo koshi unu de jama kredo yeshua njabie monjola ini de moya kre konkondo bunga man kre labari na kre kwa kwati kurutia pani barani ibie so njabie koshi aji ini de jama kre konkone ini emam mbaram jem yesubu ka kre labari so dikibo tuyale kura yosu 3 ngaramano krefi buruni kunu yeni yeyi pigiti iri ni durunya kwa kiri kwa mungu kando yenge bu ankere kunkun shejwere kwa yuka ama atima ama ati bukasu ya tuko buka ankere kwa kwati swa tolim ini deja makere kunkundo tuko buka ankere labasu na anti kudani barani ibie swa amoko ni demo ya kere kunkuni kudani dole makandani yenga njabie makandani ini deja makunkun kere kwa kwati tuko buka labasu jamati ama atime subu ankunkun shejwere Bukasu barani ibie so Yeshua malu Malu ni de jama kere konkone Iti ashida itoko dama Na yu amombo Nyini ashida kone itoko koma Ko amu yu egafra shebo labari de Nyini shebo labari ni itoko koma Yeni mbamo Yeshimbamu kere kwakwati bebo bukasu do Njebie Nweyabu Nweyabu ni de jama kere konkondo Yetoko buka ankere ashida so Adina ankara konkone kurutia. Nyine ashidane toko kwama. Nimba ankara bebo nachari. Nachari do. Yenge buka anlaba suka dikibo tuyele njama ati. Subu ankara shejwere. Kwa minka ni hide jama kare kwa kwati. Ni emami igoro mbaram nimbye. Toko kanshi ando. Yetoko buka anlaba su na ankara kwa kwati kurutia. Yeshua adam ni hide jama konkondo. Nyine shebo labari kuna yetoko famama. Fari barani ibie so. Yeshua mwani ini de jama kere suman kere labari do na kere kwa kwati kurutia manyembi ni de jama kere kwa kwati do na ware nyini labari ntoko koma donti yenga Yeshua donti ini de jama kere kwa kwati toko kansham fare wabara ni ibie so ya toko buwan kere kwa kwati shejwere do keni yeyi yenabara yetanafo pigiti pigiti ni durunya kwaki ni durunya bakwaki lafo abruno idari sakwa so nyuma fwini ya kurawi sutra dame ni durunya kwaki ranuma ya kongwe dari zanga ni durunya kwaki ra moya ba moya bieso nimba mushimba radio communauté si so so pamo ya toko buka la banzo ya ngafari wo mangiti muno de jama kar kwa kwati dole padori sangbana barani bieso subu ankar kwa kwati shejwere do dadi uno la moya kare do subu an shejwere Yeshua nabia ini de jama kare subu an shejwere do yetana fo yanga konkon yanga Yeshua konle ni de jama kare konkone padori chandi barani bieso mamboti ni de moya kare konkondo toko kan yetoko bu an kare kwa kwati shejwere na kare konkon korotia na wore nga komongo kuli barani ibie so kankondo yeshiwa tufili ni ide jama kare kukone subu ka nshegwere su ko subu ka nshegwere kotu yeshiwa mfamo ini mwaya kare kukondo taye ni ide jama kare kukone ni amamni igoro mbaram ni mjem yeshiwa ni handali ni ide jama kare kukwati ya tuko kanshankre do ne yema kare kukon labari dikibi tuyale nagbafi yeshiwa Nangafi ni de jama kare konkoni Nangafi ni jama konkon kare kwa kwati Bunga mbonyi shejwere mfama Nangare kwa kwati kurutia Keni yeyi Yena barai tanafo Mangiti pigiti Iri ni durunya kwake Yesufa labar nefa kwake jamanu Kajande nangare ti na mbukasu Ni tu jama nyingam Ni tu la moya nyingam Ini durunya kwake iri anuma kongwenyo Nasara sarambe wanubere ni Yenga ileble mwachwe, nyuma fwini watosuni na sara sara mbe wononi.